0: Radio Solo. Klokken er 0:36.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...